0: Sedara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tua mendekat, muka berseri, kening mengkilat, langkah lurus

Secercah rindu dalam kenangan. Buah karya Ustazah Raja Desriani. Sayup terdengar suara hentakan kaki silih berganti. Bergemuruh memecah kesunyian hati.

Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang

perdana. Bermadah ia sambil merencana, dikabulkan Allah Tuhan yang gana, hajat tuanku telah sempurna. Dengan tolong Rabbul Izzati, sampailah maksud bagai di hati. Jangan gundah di dalam hati, di dalam tangan takkan lepas lagi. Telah baginda mendengarkan madah, tersenyum manis duri khalifah. Di dalam hati hilanglah gundah, rasanya seperti bertemulah sudah.